ti de fra wo anwanwa en sanche ni anwanwa juma o ye wo ye nana no bras no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama.